Hânceț Johannes Brahmsi Lea Major Dașnamura in Trion, opus Havelvaț, Catarețin Minhem Preslera Dașnamur, Daniel Julien Giuthac, Ev Bernard Greenhouse Tavjuthac.